0: אנשים קטנים, צריכים להיזהר. לא להמשיך את זה, לא מביאים את המקרה. שהוא, שהבדל זה, צריכים להגיע לתקיעות השם.
1: לא עם החברים.
2: תהיו מוכנים.

יבוא עזרי אשא עיני אל הארים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ

0: עזרי, אסענה אל הארי, מאיים מאיים יבוא עזרי, עזרי מאיים השם, עושה שמיים וארץ, עזרי מאיים השם, עושה שמיים וארץ,
1: אסענה, תשאירו, תשאירו, תשאירו.

0: שלום חברים, מטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו. ולפעמים המטרה קצת נראית רחוקה מאיתנו. אנחנו עושים הרבה הגיעה לחיבור, עושים כל מה שמקובלים אומרים לנו, ולא מרגישים את הטוב ומטיב. להפך, מרגישים קצת רחוקים, מרגישים מצבים לא כל כך נעימים. אבל דווקא במצבים האלה, אנחנו צריכים לתת עוד יותר מאמץ, עוד יותר הגיעה. כי כל זמן הוא זמן חשוב, והזמן הזה הוא עכשיו. עכשיו זה הזמן לתת יגיע. אין זמן אחר. העבר היה, העתיד עוד לא קרה. אבל ההווה תמיד קיים. ובהווה אנחנו צריכים למשוך את המאור המקיף. על ידי החיבור בינינו ועל ידי כל הפעולות שהמקובלים אומרים לנו. כל הזמן, לא להרפות. כי מהאור המקיף הזה בסופו של דבר נגיע למטרת הבריאה. נתחיל ב... קטע מקור מספר 10. המקיף מאיר מרחוק בפנימי. היינו שגם שאדם עדיין רחוק מלהשיג את הטוב והעונג, מכל מקום הוא יכול להמשיך הערה מהמקיף גם בהווה.
1: נקרא את הקטע שוב. המקיף מאיר מרחוק בפנימי. היינו שגם שאדם עדיין רחוק מלהשיג את הטוב והעונג, מכל מקום הוא יכול להמשיך הערה מהמקיף גם בהווה. חברים, אנחנו עכשיו בחלק הראשון של הסעודה, נאפשר לכולנו לאכול, להתחבר ולהתקלל עם כולם. אנו רוצים לשמש את המלך, שתהיה לו הנאה. והנאה שלנו היא בזה שהוא נותן לנו אפשרות לשמש אותו.
0: שוב, קטע של הרבש. אנו רוצים לשמש את המלך, שתהיה לו הנאה. והנאה שלנו היא בזה שהוא נותן לנו אפשרות לשמש אותו.
1: טוב חברים, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לחבר מאוד מיוחד, מניקולאייב סוצ'י. אומרים עליו שהוא תמיד נותן גדלות המטרה, תמיד כוח, תמיד רוח פוזיטיבית, אף פעם לא תשמע ממנו ביקורת. הוא אוהב מאוד ללמוד פתיחה וטס, מה שנקרא הארדקור, ולמרות שהוא כמעט בן 80, הוא כל יום בשיעור בוקר, הוא לא מפספס. אז סשה סמרוב.
2: Привет, привет, дорогие хаверим и хаверот. Рад, что мы вместе сегодня в этот теплый шабатний вечер. Благодарю также за возможность сказать о своих товарищах из Николаев Сочи. Десятка у нас небольшая, всего 7 человек, но очень дружная и целеустремленная. И сейчас мы все переживаем два очень важных для всей десятки события. В свете подготовки к региональному конгрессу вчера на общей встрече десяток мы совместно с десяткой Киев-2 приняли решение объединиться на месяц, чтобы вместе быть на утренних уроках, собраниях, трапезах, помогать друг другу, добавить важности утреннему уроку и радости от нашего объединения. Вот и сейчас вы можете видеть, что мы вместе в одной виртуальной комнате все. И есть еще одна работа, которую мы начинаем сегодня с большим трепетом и надеждой. Это работа над упражнением «Глава десятки». Было много сомнений, колебаний. Готовы ли мы к этому упражнению? Перечитывали руководство много раз, слушали слова нашего великого Рава. И вот все выяснения позади. Десятка сказала: «Надо пробовать. Сделаем и услышим». И сегодня это время пришло. И мы просим вас, дорогие хаверим, вспомнить о нас в своей молитве, чтобы мы смогли с вами вместе порадовать Творца нашей работой. За вас, дорогие, лихаим.
0: כולנו מכירים את המשל הידוע שאבא הולך עם הבן והבן בוכה ואבא מחזיק אותו וניגשים אליו אנשים ברחוב ואומרים לו, למה אתה ככה מחיב לבן שלך? והוא אומר להם, הילד שלי רוצה להכניס מחט לתוך העיניים, ואם אני לא אתפוס אותו, אז לא יהיה לו טוב. אז ככה לפעמים הבורא נראה שאין לו רגש, ואנחנו לא מבינים באמצע הדרך למה קוראים לנו דברים שקוראים לנו, ואנחנו לא מרגישים טוב. אבל בעצם הכל זה, יש לנו השגחה מלמעלה, הבורא מנתב אותנו כדי שנעשה את הדברים הנכונים, ובסוף בגמר התיקון, אנחנו נבין הכל. בוא נשמע קצת את דברי הרב, איך הוא מסביר את הדברים האלה.
3: אין לבורא, אם אפשר כך להגיד, רגש. אין. יותר טוב אם אנחנו מייחסים עליו רק שכל. כי בגמר התיקון הרגש ושכל הם מתאחדים יחד. אין הבדל, אין התנגשות ביניהם. ולכן הבורא זה כוח העליון שמחזיק את כל הטבע, לא ניתן לשינוי, אני הוויה לא שיניתי, וכל ההחלטות שלו הן החלטות מגמר התיקון, ולכן נראה לנו שזה לא בצדק, שלא בסדר, איך שמתייחס ומראה את עצמו באמצע הדרך שלנו. אבל בהחלט, כמו שהיום התחלנו קצת לנגוע, גם אתמול, אנחנו התחלנו להרגיש שיש כאן גישה לא רציונלית מרמת בני אדם, אלא רציונליות שלה מדרגה יותר עליונה. אם אנחנו נתרגל להיות, זה נקרא באמונה למעלה מהדעת, זה לפי השקפה יותר גבוהה של גמר התיקון. אז אנחנו נתחיל להבין אותו. מחשבות, רצונות, פעולות, החלטות, תוכניות, אנחנו נתקלל בזה ונרגיש שכך הוא צריך להיות. מה זאת אומרת אחרת? ברגע זה כל הפעולות שלו הן יהיו קרובות לנו, ואז אנחנו פשוט נשות בתוכו, נזרום בתוכו. זה יהיה קל, יהיה מובן. ההפך, יהיה לא מובן איך אנחנו חשבנו אחרת לפני זה. אז נתקדם לדעת העליון ויהיה לנו חיים חדשים.
1: טוב, אז היום בדיוק דיברנו על הכנס הבא באוקטובר, הכנס האזורי, ויש חברים בכלי העולמי שכבר הולכים ומממשים ונותנים דוגמה. אז יש לנו חברים שנסעו כמה שעות, נתנו הרבה מאוד יגיעה כדי להתאסף יחד לשבת. אז נעבור לבישקק.
4: Да, всем привет. Всем привет из группы Бишкека. Вот мы такие красивые, дружные, собрались здесь. Я хочу рассказать про нашу десятку. На конгрессе десяток месяц назад один товарищ поделился о том, насколько в его городе ему не хватает товарищей физических встреч. Он живет один в Казахстане, в городе Атырау. Это 3000 километров от Алматы, от Астаны. Вот. И один товарищ, вот Эрганат из Астаны, услышал это желание товарища и приехал к нему в гости. Вот на самолете прилетел 3000 километров и был там у него около недели, потом вернулся обратно, потом еще раз к нему приехал на неделю. Вот. И товарищ настолько мы впечатлились, наша десятка, и товарищ впечатлился, что прямо сейчас вот товарищ из вот этого города далекого, из Казахстана, 3000 километров, поехал в гости в Астану, да, в столицу Казахстана, в группу своих десятки, к товарищам физически встречаться, объединяться. Вот. И через несколько дней он едет такой вот каббалистический тур в Алмату. тоже к своей десятке, тоже группе, чтобы еще вот больше передавать этот дух, дух жизни, который он вот получил, такую цепная реакция, которая была запущена. И вот я тоже вот нахожусь сейчас в Бишкеке. Вот, может быть, не все знают, где это находится. Вот это страна Кыргызстан называется, рядом с Казахстаном. Вот, и я сюда приехал вот, познакомиться с такой великой, прекрасной, могучей группой, увидеть свою десятку еще раз. И так вот взаимопылиться, как пчелки, которые вот берут этот мед и передают это самое главное, величие цели, величие Творца друг другу. И вот что может быть прекраснее, чем встреча с товарищами везде и всегда. Лихаим.
5: Let me.

0: קטע מספר 7.
1: אור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף, מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו.
2: אור מקיף נקרא מה שעתיד להאיר, אבל עדיין לא השיג את האור. אבל האור מקיף, מאיר בשיעור מה בהווה, לפי מידת הביטחון שהוא מאמין שישיגו.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור הבוקר בשעה 2:40 בבוקר בלימוד, באולם הלימוד.